0: compile na eti onyankopon asem fo e shira obebre senenso dia ba unan asese meti wasem bompae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de ebeti ntiasi ehunu so ebehu na ye hunu mo mempae ne se bra wonsem obei mahohon kronkron kirekirefo no omie ye ntiasi ne ye nya ntiasi ne ehunu mo ye se ne be ye nhira wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasisu eti wo yesu dem na me bompae amen adofo nom yegusua ye hwetwro se mo fa Yesu Kristo ani munyamo hene a obepie ba kane no de nipa mu no na onamuno nkomo osan ababio awsiesie yade e hu hia ne sombo ma odasani biara sambra yankopon adom ye dai a ade akye se wo pese wo kwa adwuma ma yeso of sorry anado anon totro ne ntuma wo de da o pijamas na de adure adwuma mu debi usiesie wo Urosa ni manu yina tugu nwe jari kama. Nwe siyesi yo honu wafa bag na ukwe juma. Ubiye otu kwanye o siyesi ye nehon. Kwenye niya ukwe fumo siyesi ye nehon. Nenso eba hun huma o siyesi ya. Edi mwosina o siyesi ye nyina. Eni pe ni wanda aje kura. Se o siyesi yo hon ama uwo. Eni Yesu Kristo maye. Nudu ona hafa nise jama ya nansi. Sembi e ya gudye bi. Enso adie biara chrose mo kano. Eno kre. Ebebam Yesu se osuru betwam asase betwam nyame asem entwemuda eti ene ye hwe the peri of the unprepared kana Christian ni hupa eye se obi betena asori dem na asori enini mu obefre ne hu Kristo ni na ote ase ma bonsam obeye Kristo ni na honnemu nieman kwa na odwene ho ni hupa eye se obetena se wiase a aye wantanran aye hunhunhun, aye nyono, aye bisi basa. Na ube fise wiasi mako bebia, wachi nye juma, kalande nye juma. Bebia, enfieno ye enfisante, na uma obotosu ana uko. E hupa. Iti yebe shwe chirose muni ahwe kokobwa, ye radi Yesu Kristo di ma nipewo wiasi nyina, enkanka ajidifo. Na unsu wa ye hun bribise ni ebe ya ukawe ni gusua. Wanfa ankoni ya daka enebe kuro. Ni hun pa eye. Luka nsempeti edionu bakon. Chimu ebiasan na ikusi ebiasan insi ya kokobo. A Yesu edema ni pe uwi asinyina. Na moshe muhu ye. Na pochane nsabroni enkwanyi mu nuoma hun dajine. Anyhow anshe muakuma so. De dano ambetu mpufre mse fidie. De beba wa wati asasi njine ni njina so. Iti mwenye na monsreda. Na mwenye ahuodien diye janie fri noma ebeba yi njine emu. Na mwako jina unipaba nwenim. Ni mupa eye. Zoti se yu yasi emu. Ni yanko pwa kanchira wose dahose unipa upreku uwechi atemu ubeba. Na uti wosa unsiesi ohuma uwo. Unsiesi ohuma atemu. Unsiesi ohun. Unsiesi ohun. Uwo beba. Atemu beba. Ti onyansafuo. Eni ni awote kokobwa. Unsiesi no. Seni ebeya. Enfa wo empofremu. Na waka se mihuyanka. Iwradi Yesu Kristo no kansa ansemu. Na onimniana oka. Iti oboni pe wo wiasi nina koko. Ose moshe muhuye. Se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka so omo chirechire omo dodo omo ne hu aye ho se wo hwe kokobo no se narrow bridge aso mi nyina na oni articulator kwesi ano aka me ofe aye sa emwa enti kokobo e wo bible mu yesu onfa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye aye ade a ebeba to obo ni pa nyina kokose ne be be hwe ye o se wo se na monhwe mo hu ye hwe wo hu ye na ene bebiye yeduru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni a wo so hweye papa asa wonye Kristo ni so a wo so tumrika na wo ben Kristo ede kokobo no boye ede asem no kae wo si ye hweye na potwa ene nsabro ene enkwai mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ametu mumpufrem se fidie hwe wo huye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara sa wonne bo nkomo no anka sika ho aso se madamfo ka de adi sika beba wai se wa wonim se ne wiase asiae ebinom ebehye wa akoma so na abuo ntse ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka duasa mienu opaduosia nan etotwa so sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho da sane obenya dia kodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon e kan wo se obi a ne ni gi sika ho no sika eme no eke sika fo beka se obebi edro de ehia se epe bie mo munya bie no mo mpe bi ne entras yo sika fo no kra pe sika che wo mo akobo e na wo mbotom na pochane sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how anhye mo akoma so ebra sane ma ne hi adwenyire fi nyankopon so ehi adwenyire fi heaven so ehi adwenyire fi kronkron ya ne tenen so ehi adwen fi nkwagye so no prekope santan ne yesu no aye dey no aba te koko bokese pa yesu kristo ede ma enipa wo mu wiase nyina onhwe mo ho ye na pochane sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how anhye mo akoma so na da no ameto mu mpofrem se fidie wasi beba wa wate asasi nyine ni nyina so obie ni obetumi efiri mu yesu oba ma wiase nyina oma mu jini die na oma mu nyine ni nyina ba be bu wiase atai oka wani gusu owuo mu soso a ekire no atemu ye de ewo itimu nwen amonsreda ene nipa bompa ye pa de die na ombompa ye fa ho nipa dudu omo bompa ye ni nyina bompa ye fa enie ma ye honam nie manko a sene bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya visa di kwa brochure obenye kutu abompa ise radi hu mobom ye di boye ni jimenkwa ipa kakra bi obompa kase radi manya nkwa je tima kuma mo visa kronkron ye ni ma obientumi hu radi enye ma bi ye ruka de hihye makoma mo enipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma na makoma mo nya ti se su kirema nipa kakra bi ne bosampa ye Radio boa me ne ma me honhon kronkron to me anwosra pa a metumi de di merensem ama me hwetwro se ma me hum ye ni pam pesa ampae no bo bre no anse obi aka che se ka de na ti afaso che se onya honkronkron masubo obi anwa kobo adwaman nye papa no ebe ba wa wote asase ni nyina so etimu nwen na monsreda wo bom pae ni nyankopon sesan Senior o sisa so mani beye Paul no o sisa Samaria ni ba tutu ni no beye oba o yesofu bewia kete ni pasen ne bosa ampaye no omuko bebiye kenyam sana ye mkwaje mkwaje kronkron ni tina osi o nyamini ha ye mpe bebiye fire pa fire be freeze rubber yesu son galo ni ebufaso ni atuto nsio ni ebufaso eno no mani jihon lesu o sakra pa ko heavy die enini prime mo Ob kan e boni penani buofu boni su yemfa nko heaven yesu si hweyie e kokobo bom paye da yesu mpaye ohwe sika ne ahode enko a paye de hwe heaven paye de hwe nkwaje akoma mutie kronkron ye trene ani tumi e betumi aboa mu atumi agina bonsa boni ni wiase ano abraham fa hom fare fare wiase boni na se wo tiase e watumi aka se masia metie metimo ewurade miwu na menim se mi ewurade dia sampai ni nyankopon ka ho asem nye ne obedi na sase so nko a de mo ka wani gusu ade ade obekko heaven iti na osmafo paul ebra o twro ngma ko ma philippians afu no se mi anom unsua me wai na mo hwe wona onam sa se de mo wo yen so se yen se esususu ono we examples ni nipa bebre wo ho a manya won mo won ho asem enkae Na afe nsu mi di nisio mi ke biyo se woye Kristo asenu ya no hon atamfo. Adi nti ya, omu bokro nwa na debi fe, adi omu ye ye nti omu ye Kristo asenu ya no hon atamfo. Wona wewe ye ene woseye. Onyame eni yefuno. Oti wia si mo omu yefuno. Yefuno non kwa. Edi di no onom ni omu ye ni hatam ni ten kwa. Na weni monyam o weni wuomu na sasisu no ma hunkwa no mo dwene to so be out TV as a sister near Mankwana, who you are saying you are not time for. Nkanka soko ye sofo na okandifo na kofedi to so difo na twendo madi wachi won kan dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyre nipa no won ka trene ne kronkru ye ho asem nkyre nipa no de bia waware enkoso nyame nhira wudwa enkoso nkwa na oka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa koguja enum demo kai benye nyina sika benye nyina bibie benya na sase so fueni ho ayi be free hakosro do ha if de gene free ye na yemba ya de gene be sade akro obetumi apeni a opebia na penyame so ka it is how your term for osina yen de hallelujah
1: amen
0: yema ya ye buo no wosro e honum nso na ye twa jinkwa a woni ewurade yesu kristo hallelujah aw be sechre ya hobrase ni pedia se de na ho de adwuma wo de betume abre no menyina se ahye na se no ye dey etie ewurade yesu kristo be wiase no no nim se o mai bi o ha ye frɛ ne heaven tin insem pa wo kenyina so se ya de a no wo de wadwe esi nyame so se sakra oba dwamanfo no ba ye no oyie bibia gye ne nkwa no se kɔ menkɔ ye bɔne bio Papa no da subura hon fie dua sanwotwe no osane yade osikɔ menkɔye bɔne bio enye adifo a ɔmo sie sɛ ɔmo yayare safo me ehe na ɔmo ka bɔne ho asɛm enti yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asɛm na ɔbɛka ye ɔkasa kyerɛ nipa sɛ na ɛbɛ ɔmbɛ sakra na ɔma kɔ heaven bibɛ sɛ me dokɔ yohana asɛmpa ne tinsia ne ehwɛ enye me bia ɛkɔ so wo ho Ebra you for no dinechi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu di dini adesa ofa ha no musa no na yesu su onim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na yohana asempa no tin se ose na wo se no se ene esenchre ne eben ena wo ye ne ehu ne agiwadi ede na wo yo ye janum di mana esre so se de watwero se oma won pano frisuru di Na Yesu si won se nokre nokre mi se mo se enye mo se na o ma mo pa no efiri soro no o ma mo nokre pa no a efiri soro no a wo kan enjiche mu ye nkosoro kakra na watini ampese mi no kana si ye enche ma di onu mi ye no o se ade chi ye no nkrofu ku a o gina eponeje no hu se kudo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso Yesu anka na suafo no ho anko kudo no mu suafo no nku ne koye Enso akudu ofu frufri Tiberia efa fankwe radi da asi na wodi esuafo no nkune koye Enso akudu ofu frufri Tiberia efa fankwe radi da asi na wodi pano no wo

Yami tum for ye da was se. Na wotwe etwe mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be amra wodi ama ye se mfa nsakra no. Ye ni ho agro. Ne se dru enuma ka se mi hu yanka. Efi na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwasa se so nkosakra bio. Ene so ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra hima mo Yesu de mo radie da wase wo Yesu de mo na me bom paye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie de ye de ba wie the miracle of the new birth sentrenye edosun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be otrene ni obi a ne ni kire hell yankopon be sisande na ko heaven eno ni sentrene ye kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so far bompae manya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akọ osra himan mo jise en sentrene a esisande boye ni ti se Saul no aba be ye Paul Zakio supo boni wose semi na mon kontom posu mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebe ye tan pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso o musesa no ni yankopon ato no paul se fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no to men say no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a yedinya enkwagye e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade e ni wo jidie a yedinya enkwagye e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye yie Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin. Enka e bom. Nase, usi sa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huwenshia, unhunse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma. Na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ebesi saye ntade ebesi saye kai ebesi saye fie ni nipa no amudie ompense sa enu na Yesu ba ya obabe ye obesi saye nipa enti se obi wo Kristo mu a no ya body efofro ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kono nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra bone ne nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no ne no no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansa ne ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven Yese mi aso peni mi ye we na mi kwa sorry de say and na mi kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se utu minji huwe chinye. Obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni, tumafufuoni, mpabwa fufuoni, susu ubefia. E nye kura kura kura, ukunu kura umono. Nesu wenia breeding dindi so kwa heavy, enu na

ne wo si som bofa de senti no osoro abofo dom nyina omude omu nim se awose omude ni munya mo hye emanyankopon omu yi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way e pese e ko heaven me nhye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya ko kan wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na me ti abofo bebre e wo twa hinwa no ne ntiasie na me ne mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empim pim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi ni kese kan se aguama wo kum no no fata se ogi tumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhyira na abode e wo soro ne asase so nyansase ase ani eposo ne de e wo mu nyina meti se wo si e nhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ani aguama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase o koto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia maintenance and foundation sumwa no emwa bere ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobro hunu hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da every so for iti enum ichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum ichemu aduono osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyina BPM Bible siye na unyankopon ase. Eno unyankopon hamso da. Don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sumbo. Ena mi ye juma. Nyame ashe ame juma ni nyina ase. Mpacho nyame wonshe ma di ense. Wonshe ma di ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia ashe efa eshre eno. Me mfe di sumo wo. Uwe suma, wenimbe yusum, wakuma mbe yusum. Nesimbe ifi wakuma mubano. Aye wakuma animuwe yusum, nebe yusumo nsem. Nimu nse, uwe di nyamia ya. Bemkai di nyamia ye nwadanasi. Me mwe di nyamia ye. Uwe di nyamia ye. No juntufobi kaya wasi kenka winshira. Maku maku. Na ube mse, nankupon, waye adekesea yede. Amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Ohun be dwiri wo se ye Yankopon aya ma wo. Nti bre bia no ye bibi ehwe ho da Yankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse eti ba ko. Me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada jenya aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene boni boni fefre no praise the lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni yaya na wo honto call today be drobo se wo didi mpo ye dey enye o de se wa se me de se kure nam se ne wi ase trace ase enti obi tum ko ma judge sika ne ye to asem na twi ba bi wo di bimpa se wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se enti enipe wo wi ase nyina wa mane kese wi ase court bie ne obi tum ye di obi a won sakra wa dwin bia wo di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko de gye na menu mie no enam Yesu Kristo aya gye ne di enti Bible mayeti asese. Onumu eni enya ojia eni boni fefri. Ah, ekanye eni guswa eko heaven. Praise the Lord. Bibi uwe su

weada. Enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye. Yenyi onyankopon aye. Emrepa ni mrebone mu yinyame aye. Ema uwe mfridi yinyame aye. Menye boni aye. Men kasaka sentie nyankopon. Thessalonica ngome din kane tinu mchemo. Edu engotre no. 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinaa mu na yeni de nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye o sori a o yare o ho odin o inyame aye onye biribi edi o onye biribi ni yo inyame aye inyame hwehwe firi enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo. Se base ubi cheye mbribia, yani nipano shushwe se, baba kase medasi yo, diya odi chemi. Abosun sonfo, omu no omu siyese, omu ye bibima ubiya, yani omu shushwe se nipano, afesuna, odi ujain, odi ebrichi, odi nentwe, baba abedanasi. Enamse omu jina bonsama fwentino se, asidana mkwa, osime yeni nyedwa se. Enye mabe brebe nyame ye mai a ye nana se ni nyina mu namso ye nyankopon tino okoso ade mai emu a he na sori anopa ya de nyame asem frama ye home enana se su de bi o mai frama home so jai da kro se o ma obi an frama home ya the whole world nipe wo mu nyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho depa ade chi wo sori a stroke opeja ne nan ye dai opeja wa kampom ise be man su ko hospital imu a he ne sori na ho den wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade man ya ho den de kwen bia so me nye city e matro sem na yankopon si ne ni je ya se dani ya ye ye ho urade yesu kristo osa akwatafo edu e yare na emu enkron de omunya yaresa na otilo obi akoba bi ofri bae de ba kun odrukwa ma omunya drukwa na ohun se kwata no kokra na mdo mo ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na son dodo kwate wo me hu mentumi nko nipo kwate wo me hu mentade a me she nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me miso mensesu atwitwa midi posade enyeye na se ne nyankopon hu me mobo na wasame yade a oh e wose me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy aminkin kan ho nkyre wo look and say empathy do nson chemu do nson ni du ngotwe no wo kan fi du no na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase e be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na o ye samaria ni yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo he fa wan hu wo mu biara osan de ni mo nyambre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de aje wo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni ahwe na chi omo anso nim se wo na ma o de dom asan wata de ano na otiam am clean me ho nti o me ho nti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho and all quiet, no see Jesus, me that was Jesus can't say same way train, say so ye be my ya. Me and ye radia cow, ye are cowing, and I say radi de wire my and yet down was you are ye tron ye come for ye show in the moon. In tear will see ye ya mea and ye ding ya mea say any say. We see see baby, I a friend of heaven, am I praise the Lord. Yesu say. Mumma mwa comment to Muny Yankuponi na mensu moye day Muny mini. Trabie pio major fee me conma could see baby a mamma.
na se me ko na se me ko siesie ba bi me ma mo a me be bio na ma be fa mo akome a me nche na de me wo no mo nsuma aye den mo aba ho yesu sisi ni near bridge den den wo siesie heavy am I ebra wo siesie heaven wo nam na sem so e siesie se na be betumi a afata heaven kro onam na semo so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye betie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se o ye obi e de bia wo bo nyame sobo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai no madawase inframa me home ni free a manto senki ye she gum nkotuo mu ne yeton a keni pase ne benye sikato ni na wodi ache nkwa radio ni munyamu nka wodi praise the lord enam ni hyehye pa washisha maye fa nkwagye ho na wodi nkwagye na dum ye odi amaye adum no nam jide so di agye mu mfiri mu ayi yakopo ache de mfiri nyuma mu obi anhoa hoa no ho enam san hyehye nti wose ehwe ho ne di yakopo ase enipa pi ene yakopo efre won bra yes, sakra ni mu bi o ha ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na o simo ampese mu di mu ho ma yesu mu mre ni mu me me kai me de pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre o wie na o si wa o pese o du ho ma urade na ye ho kese ani papi wo mu mi koy nyame nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi e gina bedru samria na 46 years nipa mi e he na o mo sakra sa da na o mo da su gina gidie no mu iti nyeye kane se se nyamye wa dom ne se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama ne se wo de ama wa e wo se wo de yankopo ase enye no nko e wo se wo de nyamye ase enam gye a wo gye frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ense ne be ya betumi ate ehu firi bone ne bonsamsem ne wiase sem ho kom se ate wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de krae enu na peter ma ye tie ase o peter nguma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibinti enema ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru hunu so ode embe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de je se wo kan petro ngume din kan ti ba kunche mu miensan kro no si nhiran kan ye urade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hunu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro e huni dem empa ntade a ye to ntuma ye fra ye sia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no a wonem gidie so e wie mu yankopon tumi mu e de ko nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyamidi ni tumi e cry se ne be e bitumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom e mobru hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se ni pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die e bi nkan ye eni nkwa ne edi hwe ne hu abonefo akatua adofo no oma yente asese yankopon bosha akese akese ani kwambie pi eno de amaye mpae bom o se ehwe ye no ho ne de nyame ase e bom pae nyamitie ye mpae bo e wo se yi na ye ne da na se wo ho enam na sema wo de amaye David se wasem ye mekan nice kane ane mekwan so han iwiase ye sum beden wotumi afa se iwiase ma woni nyame ase me ya kwankyira wo bekɔ ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabie mu oma hu so ma yɛ mfumso oma punya mene na sɛ menye wanwa Jeremiah wɔ sɛ Nyankopɔn asɛm no apunya nsa bɛn ɛna wɔ ibinom fa ne sɛ yɛ mmerɛ sɛ yɛ sɛ ɔbɛsɔre no afa Bible akenkan wokɔ asɔ wokura Bible da bia na wote Bible ho ɔmfi sɛ yɛ mmerɛ sɛ yɛ da bi ɛnyɛ mmerɛ sɛ yɛ
eno na esiesie akọ osoro ahemman mu eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye man ye ntie wo se hwe ho ne ye de nyame ase toda wo retum ho wo ye ho hwe nye ye na honhom kronkron na ba no abekasa akyere wo na ama wo akwankyere no ahye wo de no ahye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horoa ye ntumi nyina han kenkan wo se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the lord adofo nom nia ahuntase me womone se sa aseda fo dia ye ka ho asem se ye di ye adwuma se kire ne besi abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo ko kese pa de wene mo mo kwa koko omuko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dia sensia wo mawu nti wɔn bɔmpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mu di nkoguo nti nnipa a wɔdi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko saa mmere ne mkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wɛn kuro ne neɛ keka ka ho nyinaa But Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwe ni free wall no ho yiwe ni free awɛmfoɔ no ho yiwe free kuro ne sogyafoɔ mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwe ni free nea wo ne no ɔko na fo ne tu Nyankopɔn anim nti wokae Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wa brama no Israel for no enim omu sro Israel for nti wo ma brama omu gate pa a watch man fu kra totro bento so obie yi ni ti ombe bo aben se na be ombe kwa ko kunu omu kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na erade ka kire Joshua se hwe di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye won sa praise the lord akwan be fa so mo be di nkone mo ni mun twa kuro no ho enhia akofofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mo ye san kwa 6 days da eto so nson be kɔ 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tiemu de den den mo tiemu a kono no wadi nkoni penche maduo no na wo ma no bose wo hyene totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim na o ma no froko krono mu wo nyina ko wanim etin na ofa krono praise the lord se ni nyankopon kire wono sabe pepe no ye de na me kire o afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio embubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frie nso ebi no afasio aka wa hye mo ye yade afasio se shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio be hwie ebe dwire ego ebeko ayaresem eni mepi ebinum de ye bone mom nyuma mo transe nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nzo a wuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko ose ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy ya wiase oba mfa so be na oso enti ayeye ayeyi nyankopon aye no ebetumi de nkonim de abrae ede na menka nkyron fa Jehoshaphat ohini a woye trinini a wode na koma nyina menyankopon nti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansamam frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsamam fre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye nti e baaye ne se owa na aman miensa ka wo mu bom sɛ ɔmo ba bɛpɛkyɛ wɔn bɛto ahyɛ juda ketekete so na ɔma awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfo nyinaa kyerɛ kɔ mbɔ mpaeɛ
ne nyankopon kan kire won se enkunima medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a wo mu bo se ni ayeye enkunimba e no anampese mo modie adwuma ti wo mo epe kwefo no mo bonyo mo bi okoko akwefo ni dike on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because e wadwen akodich we wo yende emfa so obi eni so bibi aka wadwene enti omu ye ni sa pepepe na wo hwe chronicles second chronicles hebrews same woman etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nya metumi a ewo ayeye mu e second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopetututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no ye wo shafati jinan e no kan se yuda ni jerusalem fo muntie me munyi erade mu yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsu ni na mu bediye na one ho man no tu ejina wo yiye adwontofo a wo to erade dwom yi na ye awokeka kronkron mu na wo fri edie no odi won a wo mia no anim na wo kan se munne erade ase na na doye wo ho da praise the lord ebre wo fri dwontoo ni ayeyi ase no tio ebre wo fri adwontoo ni ayeyi ase erade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba yuda so ono so na wo ka won gui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti ase bepofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no awon se kan so o se ade na so di se kan won so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumi a ewo ayeyie mo no tiensu ye yi nyame ya ya tamfo na ne bekunkun ho o ma ne bekun tie won ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nsusu o ma ye boni o mu kokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa o mu nye sika firi sa die ne mu no bufui nko bo charge kese ne che Paul ne Silas they want to efiasi kan won preach chiri won nan ebo nhoma mu ni ade ti bro mu ho no Paul ne Silas anka sentie nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ma we ya tweye budin ne di ye adwuma na watena ho sa de bi o ma nka sa akasa fo na nchire yankopon ti ne o mu ye ne se o mu hyase eto nyom e yi yankopon aye praise the lord mi chiro ayeye ni tumia ewa ayeye mu ni nsɛnkyerɛni a etumo ye oye ma Joshua ewo Jericho bro mu kokon oye ma Jehoshaphat ebra aman miensa eto hyɛ won so ene hanso oye ma Paul ene Silas bra no mu da efiase biso okan asomafo nyuma ni tidu nsɛnkyema di ononu mi adu no nsia na osi na desio mu no Paul ne Silas e bompa ye to dwom ema wo Nyankopon praise the lord nipa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma moje pram mo omo to dwom yi Nyankopon aye praise the lord na eni dia fo no tie na mpo fre mara asase wo so kese ma fiase no enyina so wo so yi na mmono mu hwara apron no nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane praise the lord to fiase hwe fo no ti na ni ewu hu se tani e manasie no wo nim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no ho na paul ne sala se tiem se nyo ho boni nyina wa no se what epuna bie mpuma bie mo homa mu atete moda so wo ha enye mo hu se mo obi bie mi ni bie obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dean or ye judge or ye professor who will be bia san krofo no ni bi wo won kwaje duduo na ni bi krofo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bonya media na o mo bofuno o mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mu duduo na hwehwe nya mi a kira kwan so papa no hu se Paul ne Silas o mo ye bribi o mo bribi e bra wo che wan wo don ku gu afi ase no nze titi no kutini nya wa so punchi sa na otwe wa sisa na nansense wo na ode wo na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine
kase mumu hadwin okrom hapa musori anyame nyame yesu yesu den den ne kika count se ne ne binmo ye no enso brand century ne ne si ye no ontimi amfre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewura no mesominye den na mensa kania mo no bi na wo se yewrade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awonkyire mmrem na omotwe nyum yi nyame aye emuje pramo omo oma mbo nyame sombo na omukamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo uhye obi ofre ne ho gidi no otie nkyirekyire papa pa e ho se na kristo somye papa uhwe ne nimu a ohun se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na sunche nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yes abede na kristo somye afofra ko no ebede na yi ohwam bede na oma hwehwe nyame a kyira kwan te senia prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salaso edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emma yankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe super from my home in Soto my ahodin pa o mahe ke kan ye ho na ye tias nyi ni pa de nyina ne tumo sori ye da de bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nsem ye yi na ya obey a century near Bibri. Baby, I will be a near Mompire in Koyanko Pining. You are not a bomb pie, catching Uncle Pong. Emory Tremono, dear, some bon quan, our bunyami. Nin yamin ye wee, yamin ye wee. So, cause today be an hour heading yamin ye ya. What to mean yin yamia ye da? The more heady, why ya mum? We in a ya, dear canoe, obeying in our yinyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo no nyina yinyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude yinyame aye wadwuma koyi onkoyi yinyame aye uwo yiro uniro yinyame aye uwo kunu woni kunu yinyame aye ayeye mu onsenkyere ne betumi apie ode kaw one kaw yinyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye nyamia utumi ebro tumi nyina se da wase enenso wasema odi amaye ebo mpae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fise osisi enim we nyina na ye ya nhyira ne ye ebo mpae so bema ya dom tumi ne ahode a ebetum de yi waye enam ye no so ma nema wunyanye ye no waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu mpae ne so betre wonsa wo crawford so amani bia obi bia urade trom safa kan na yi free ho o Yesu Kristo din kese no ne ebom pa ya safo no nka amen bai mi shopa.

no chemu du miensa ene edunai. Okay fin chemu du bakuno si nyanku pa duma wodin osini nyanku pa duma ede enkwa jie eba meni penny nano eyi neho e yeni yen. Se ya pomu subo eni wiasia konwa. Yemfa ajrimutie eni treni no nyamsumpa entine wiasi imu. Enchen onyanku pon kesye. Eni ya jim kwa Kristo Yesu ahuto eni daso. Eni neni mo nyam ahuye. Onana odine hon emay emayen. Nwa jie frimratu njine emu. Nwa jira o maybe hon aye onwani dia. Obo inyuma pa hon modine. Praise the Lord. Ewi asi we nyemre so wo jumamu. We see a jina se ube ya dia e sonya mieni. Se Kristo ni bie ni mse onye juma ma banyo o yeme nyame. Dachi nyamieni mno oko jine bu hon konta. Iti nya dia bonsambi shena jwe mse wia wei se sawe ni adia obe ye da. If you say o chen Yesu. Enu bi nana Daniel owo Darius sahime mwa na wo yeno. Nyanku pon hon hon mo ewo nu mkrofu na ene dia danse. Se hon hon bi wo nu mwa esensika. Iti mkrofu no ohine no dene huantu Daniel su se Daniel. Oye nyanku pon akua. Ompe boni. Ompe se obe wia bain sika. Obe ye bibia emfre bia. Iti mkrofu o mu wohonu nyina onuna ohine nene esi wonsu. Na obia wo ye head. Na honu mpe boni. Ube tuye sanu huaye boni amna yeye. Eti mkrofuwa no tinansi jenya se akwa we mpendudu wa wohei. Sikei, siye nye binyuya. Eti kwenye biya se wosu ufri ya kwamu. Tu wamo shasie shwe ni nkratemu ni sikasemu ni bibia. Wamo inyamfu mse ubiye nti ya Daniel. If you say, na ope heavy yako. Mamiti emi oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heavy. Eti we nyamfu mse ubiye amfa Daniel oho. Na omuse akwa we de ni juma mungu kuntebo de ye chwe mutaya. Ye nyamfu mse ubiye mfrine oho. Ni mom ye ni nyam somo umye hwe kwan ye befa so e be shishye mrebia e fa ni nyam somo a eno so ye nim se ye den o muso da se ne be ye be nyano na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de ko su dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti wo mo ye anom so okay se se ye pese ye she wo hina ni mo nyam. Obunso omu ye meeting no omu nyina ni share na Daniel kan ho ala Daniel kan ho iti se ne ye ni se ye yi busume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu ni so omu decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye na omu ko hene ko ka chen se nana se pese e she won mu nyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ni lies no msu midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi so a medicine patient for mra unya sai se twitwire wo si sa no a enye ye na onimu se ni dofu Daniel e no omu boni ho po boni ohine hu si nyame hu ni praise the Lord. Iti Daniel so omse obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon. Praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu. Praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minu wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pa mu a da chi onsa besi form dia be bua ka wo sin mu. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedai na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni nyankopon mo. Praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so.

kutuo na wo gidi a ede bom pa ye pesika ede nya visa kwa brochure ne mom gidi e di jae boni de duduo na enibi eno su na se we nya bia ye obenya bia no ye ohunu eye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe ye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na enye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so ano di na ba bi eti nyako teacher fo no ye so hwe ba ye hu no se akoda no unim ni amikire na otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sabe peni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidi hwe

se onipa wo besisen firi isumu abahan mu befi bonsamu nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatenene mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adum bi wo ho a efiri nyankopon nchen eno na ye nsenchreni enu nyina ti mekan bibia firi twro se mu akyrew na fe ye di bia tutu bi ho ne ahwe ni nyame be ya maya no pe Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osina Awurade kan se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntotebua ne mmoa wo wia ne ewiemu no ma so if you say menume ho se meye won na no wadie onya adom eradie nim na no wadie onya adom ansa na benya bibi no jiso hwehwe ti no wa hwehwe otie wiase no hwehwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho adenti na oba fi ni kunu echi ekọ be ma foforo ho enye ni kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom kom ni su koma na di no wenti no bible se unya dom praise the lord mi nim ade a wo kon do wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bọ ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sikani wuye no wagye ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase aho de nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eti hwehwe ade bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame ade bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasa fa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edun otwe ekosi edionu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum beka frenchemu dun otwe kosi edionu o se enti efei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so ebe nipa nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se daabi se tena bɔne mu ni ewu a ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛ sɛ opu bɔne wugyae bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ eba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛɛbɛ ma yɛ lanses ne yɛde ayɛ bɔne debi bible si baby abone adoso nyame ma na dom ebroso mai ene ma eye bone a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi ejai ene ma ujaya eye uyaya ya ompre bi uja no eye uya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma nyankopon se ne be obebbo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutumu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so onte eh nti adom ne adwuma wa ye ne ti se otise chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi
Yen wo upanye yen fobi bien fa wunano ma wuna ya wun to me. Nimum se ye yes a de no ni pedue mwa ye chawa e chakronwa anka wen you gusu ha beti yawa wea besori jani kra. And so adumno a crow form no ba na panye no e ba ye bitu chao na ni doctor no kre dim komo. Bumu se o ye bibia no ye yarene friho. Adum ne juma e ye no no. Adum be boye ma ye jai boni ye. Adum me she ye ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no ye se so maranfo na re na wo ye sa o so ye adom na eye dai adom na bua se konto kwa da adom be bua mo ja nto kwa ko nti nkrofo mo ye ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebeka sayi. Yentina boni muna adumo no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni awasakra debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Oba no dibema tem bema no osheni yire. Ye mkoso ntina yire huye no muna adumo no nosu ana. Ye mkoso ntina tenye no muna adumo no nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amo difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Ae nwa eyadum. Pausi debida. Ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo bonimu. Anase muni mse ye mu de dwa wo bon yesu ko Kristo yesu muno o bo yesu ekoni wuomu. Eti won nam o wuomu esu bosu esie ye nene se. Se de won nam e januini monyam esu enyani Kristo fre wufo muno. Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mo a no ya body fufuro. Ni madada ni nyina atwa mhwe eno me nyina aye fufuro. Enti adum no ba be boyen emie firi boni mo. Adum no be boyen emie jai boni. Adum a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adum ye adum ye adum ye adum. Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka. Or say, you free one greater grace. The greater grace, no one tears, said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, quite so, there be an old deep body, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eight more, a journey I am fire, oh, then enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me, no, kayen se, kayen fata. Enke abofo mpo ti jina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ne ba, ne Yesu de o di adum, ena aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye o nipa brabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesebi, tise bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwense ye bere ne manyawe wo behe no odi abesio efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no di abekye okwa adom no sane tie ebre nipa ye boni firi ye mami ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo di adom tumi ne aho di ebrew se ne ebe ya boni mpo kire obo nsama kikire wa tumu no he will set you free Ose oba no ma odi ho a obeye odi hye ampa wo hu yesu a wo hu enkwa Unya dan kwa, unya humhumu awo, nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom no na e bua ma afobwe da uso ye boni efobwe ye de wuyo no, yankupon chem no amao dan kwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho odi aye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na yenyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai roman fongo meti miensa uka firi nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka chire won a wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum na wiesi nyina benyankopon atemu ase efise onfri mra nyuma mu emu honam biara bem ewo nanim obetumi abu ho bem wo wasori anim mra ne hyehye na modete ho obetumi abu ho bem wo babia ne kunyame anim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jakwasi adasom eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me ka chro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se onfri mra nyuma mu emu honam bia bem nanim na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko pensu a wahede otu ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wo si efe wo kwati mra eyi nyankopon tenene edi ehu adanse na mra ni edi fo die eye nyankopon tenene nam Yesu Kristo hu gidie so ehye ne wa wo gidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bi anim efi se wo nyina ye bone ne nyankopon ni mo nyama bo no wo did not dumb press the Lord enam wo gia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa tumi nka se don ameto ma asore konwa ameto e fan ameto ma don't nya asonti nya me maba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremudua no so uma moja no bi so so a na wo se bi obi aye munk enfre nipa mu no no abese bi adom amo abese bi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu ne wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tenene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tenene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam yesu hu gidie no so bem ama no atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tenene atade e hye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no o mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven e nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma odes o en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimieno enchichemo enwoche o se na adom eno di nem gidie so agye monkwa me mame wanya nkwa gye ana eye sika ebodi a wodi koma asofo ntira na debida ya adom a wodi gye yesu ho asemu di ye na nsisa no ye den e baaye bibi biara a wanya fi nyankopon kye se ye nkwa gye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na baaye na madom so adom no di nem gidie so agye monkwa emfiri mo a e nyankopon akye de emfiri nyuma mu
na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrey ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi owu afri enso yi afri temuo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemu edionu ena ina ye hwe nia osumafo no e ka kire yen de no nan o se nokre mesimo se de otimasem no gidie osumame no die no woda nkwa na omma atemu omu wetwem afri owuo mu konkom adom ne yu afri owuo mu konkom de owuo mu no ama oda nkwa edi se base won kwa kakra na yen kwa kakra ekura ye fi yensa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimidie no owu mpa obesori ubetina ho forever ubeko heaven forever samre nanso no omo mutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene de enkronkron ye ni de tren ni de no omo so ko de gem de wo mu de so ene si twere mo e two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese me bisa se hifa na opese okro so opese okwa betina dom ka no mo ni enko menka kire Nen fa en defendi boni, nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa, oba de na oye sa anye miye ye ye wowo nwa, wowo de nyaminu nini asembiya, onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwanse ye sisa, ye wo kwanse ye fri sumu baha imo, ye wo kwanse ye fri boni imo. Iti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omu jinya midi na omu jinya yesu diye. Obe kye mwefri uwe omu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a ome nyanu wo yesu nche enti. Nwa se sa wambra. Nwe je nyuma boni ni nyuma funi yenti. Nwa ye nyuma penti. E niye momu ye nyina. Ni pe ni mwondada. E bro omu sakra yesu ni pe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. E zankrofono hon semne. E mpran semne. E sabye ni bibia. Wuse sa. Sa miye mwe nyina be kye mwako. Ni pe huon se nyami aduma yedeyi. Abano so and then the encrophobic can say yes we nya dom we no boy reform no bunyam ne ni wadre aye aye and a tear you see aduma bano so Jesus na won boni ye adwuma we say we nya dom uwia no ko di boni uwia no ko boy adwaman uwia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ o si be bia boni adọs no nyame ma na dom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ni etumi afata wo sra himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a eni nye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya aduma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwa je nyame aduma ba so wonya nyame mobro hu no iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself eni penim wo se wonye adom no ba ye nti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den Adum ne tum yes ade the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mania wo hunu wo Calvary no enu ne disa adum no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya ebu nu sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bonye ni aye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heavy Between your America ticket, between your Britain ticket, Germany ticket, and so heaven ticket, and yes, you can't get it. You can't hear for you now, because Jim, Nanka,
asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti enese wo hwe wa brabom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho moje bi ehwe gu wo calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo cho me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the lord me pa ye ko winse ni ti e wo me

0: onye dey onye kronkron
1: no se wuji se ya de ketua se wo enemi kofri kwa mu ni nyame o wo soro agye en se yenye adwuma ma ni nipe wa so mu nyina na ya sofo ni nipe wa so mu nyina na kenyam sem nyame yi ye se yenye se adwuma we wuji se e ya de ketua na o Yankopon ni so se enye saade na na ye nyine nanim ani edom nanim na ye nye na dwuma iti o ye elder wa so mo bonyo so ji se Moses position na ye dey opɛ iti de wonye ni nyina no wo bo anyo so se se wo pɛ so ye priesthood no so so na wo aka ho ana inti na waboaboa nipa no omo sakra biko obi a wasakra no krem bie ni ho a uye ne sofo hu meeting boni a obetrem no wabo ni trinko no wadi wachi da bi se ukaseti a sofo a ka ehun se nyame na oyede ukaseti a no ti se sofo no ni ho kra yankopon oyede owo ho ebra Miriam Moses nua ba eni ni nua koka Moses ho asem na Moses ni ho Yankopon makwata ye mame no. Se nye fine. So do nye a ono a konchine ni nye mankwa anwa yire ni hon yese ni ebe nye miye juma beko so. O nye bibi a mawasi a ye jabano krono. Na odi Moses ya betra na u krono sa. Na me kanchira wo se asasis ubiye ni hua wo juti se Moses. Bebi a kinke mre wo mna me kinka anka wabi hon. Ebra omu ye sa de ni yine nyambika so on chene humo nkun omu nuwa butu fom nuwa bompa ye se nyami nkun omu. O ni njidi boye ni uo hon. Kusi se omu kopu ye de ye ma. Iti wo kasa ya kodru bebi se. Se nyanku poma ewe tu ni penye na ato mwa. Ni nye nyami na afreme. Yes. Sasa si baine num na muko hela. Hele ewo form amna donko donko mu. Ube huse nyami biti asi. Na nusi ya urudu. Deta nkora abada on yiri no on ma on mama on papa na futu papa yina omu memo. Ay enipa ye bado. Ebra omu memo pe na finu omu jani se. Mumi yinyani ya se. Ye enti sasa si behede ebe mne ye. What kind verse 41? Tina mse kai 50 ho yina ye 50 verses. Kai ho yina. What kind 41 ya? Adie chi ye no. Na enipa Israel fono mu enipa binsu asori ye jina awomu kaseti ya Moses ni Aaron. Woma sembe ni womoka. Hii woku nyankupo nipa. Kora deta ni abaram. Nyami nipa. Pacho ni nipa tia sode mnina na ye nyami nipa. Nye nipa jina papiti su preachi nina na ye nyami nipa. Nye nipa womu si ye hun nisuade hunu nina na ye nyami nipa. Tidano. Inipa 14,700. Omu kwa jwene enkrofo omu tiye tuyano. Omu nina ye dey. Ewi. First wano ye mem. Na wedi omu wii. Pestilent se COVID DBC. Oma omu nina ye dey. Omu wii. Iti niya ye kenyina ni se. Bible nsu chireye nipa bonifu wuo. Enu bina makenka chire ono. Ena. Iwiase hanso nkrofo bi wo ha omu yi wo manim se bone anom be dey ombedi omu susu ye dey omu wu ewu yayaye ni wu basa oni pe bi a wo asase so me pa o chew. The most important thing for mankind to know in this world is the way of life and salvation. Finish. Ansa na benye nim die fa nkwagye mapa aye de ko heaven ho no yesa wonim nyame ansa yesa wasakran tisa oboa timpo a wonte ase wuhuna wuhunu mu wigina property so bekekan bi so wankasa wonya dwen sakra wakenka ne buku mu na oye de ye de draws de ye hu no ye de ensa so ne ya kan hwe eno ne ye de ye ka kankwagye hwe ansa no akoka nkwagye ho asema kire nipa akwa bi a oton a draw or say what the straw tree one a befu or no see a tipper it in crow foa or boy say faster would trim name for you who are yes you ever had a bit to me who can't quite just say

0: Twin City, second takrade. Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atrene fwa dionum. Ni pebe brebo amuwa hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma. Ubese krona na, ni nyami se debi. Abraham Shah, dionum ne osro. En wati sube diana enum. En wasi nyami ne se yenye dionum ni ye diana enum suye nyami se eno susumi se krono. E diana enum niti. Ise debi ya omo bompa ese nyami hukronu mobo, hukronu mobo. Ena Abraham si, diana enum nukre wosro. E timide kwe diana enum. No si nyami si se mihwe diana ya. Misi minye dey, omu nti mi se krono. Still, Abraham be diasa. En okachire nyame se bia na enre dia na na dia san so e o sisa mi hu dia san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu dia san na bia dia enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sisa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abadu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no e be yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kra ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrimu mpa o si de mi gina na me dey mi gina Umma no suna de no koto e jam ne buka dneze jam mpo si de mijina na mijina. Ud no koto jetebu mumpa o si mejina menyame. Yese me wwa menyame, si se me wwa ma bone ne bon samni wiase. Omaya ye tima treni fo se ne. Ni yangase omo mum kwasor ni pa kwa sorry papa papa. Ba miehine ya treni fo. Miehine asakra. Miehine chiri bonia omu ti omu fri bone ho. Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti debia jidifuwa ye bompa ye se wadi wabufu omu kai mubru hunu. Hwi nipa omu nye ubibibi na omu titi omu tigurum. Omu tumunya kukodronsu omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise wakata we ni mfri nipa ni manyami wa hunu. Iti ya usi ajidifuwa yiri ye huni ye dima. Na usu yo jidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon kwa no o jidi ni wenye amanie. A jidi fu pie die ni mokain Abraham nom, Moses nom, eni mkrofuwe kawon huwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, oni amanie. Nesu nyame kronwa enu yi amanie efriye. So mwofa mo dajen, eni mwohaw, entu mesu efi se mi jine mwohon. E dena Moses nso eyeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun o mo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne Na efe mami kwain, na mibu enhru ntia won, na mimi mne won, na mifa wo menye oman kesie. Nyamia sema okachire Moses isu obeye no no. ina mose pa eradini nyankopon echeo. Udiman paye intercessory prayer. Na eradi adenti ena ubu hurutia omaya udi ahwodi kesye ne ensa edi kweyi wo mizrim asasi subaye no. Adenti na mizrim fon kase adwemboni binti ena obeyi won kwese okono akokuo na apra won afri asasi ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se woboni e wudie nu nyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwen osura himana e day. Abay. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidi fuwa beye o dimampa e tise niye mosisi ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi e radimen ye sa. E wise wye sa amaye cha wongwe shi ya no. Ombe kase uwajwin boniti na befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odimampa ye de di banono. Se gana fo mfa ho bebi edu. Ni pe wo wiasi yina. Yiri e hunye yo odimampa ya. E ni pe nungu boni mo. Omde omu yon majwen se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye yo odimampa ya. Nyanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Omai biare wo wiasi. Nye gana mkong. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia u be febia. Be bia njo. Be bia njo. O hiya e wo be biara. Enye gana nkon. E komo be bia rehuo. Nano obi kasa. Nigeria ni bi kasa. Braye GS buku omu lanche. O se. And then kwebwe kwa di emse ba pepe. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanny in unque radi animum pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Ase mbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane o si miye radi min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim mohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na orishe se, minyan krofu bi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omu mani wangirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakrai, ni krun sakrai. di mano me mompa ese wungu bompa ese nyamensa kra no if you say okun ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa papa papa ti ko so ati ni so gu kunu nyame so nyame betie wukunu be ma wo no asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi boye ni wo wo yire ye di boye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra ne si enye jidi ne bompa ye nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bi eye o papa na se wo maami no sakra ye o titi wa na eye umai mo amamufo no ana no omuni ma je sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a wo mu de nipo mo kwan sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ha ha mpo fifiri ba bia kuro no na ewo no yankopon o chiri boni o se ye konkura se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresri a nyame o se o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ye bo Nyamia otie Abraham mpae no obetie mpae bo. Nyamia otie agidifo mpae omuboma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon chen ye dey ebai. Tibia ye woman e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisi ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a. Se ne ojuntufo no kan na. Mi mama ni so mi kire me po. Ehe na mi mo afri beba. Mi mo afra safo Yehowa. Osoro eni asase yofo. E ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa American kwa a. Bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra. Wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra. Akromfo no nyina mfatuo nto ho. Adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma Jeffrey Sru be se Sodom. Bo mpae se ne be Yankopon mo bru hunu be ba o man Ghana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio bebia wo bia no me mompaia wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de bonye she na kuma wo dia she na kuma wo bompaia nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye den etie ne boye di mpaye obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimia mini boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ne na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a memo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wo hon adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mo mreso Awurade adrien so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni e mini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twa woni hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne manu nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo fa mujadi hye no a epi wo covering na urade fa te wo nkrofo ho ne yi emfiri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa yasafo no ka e Amen.
1: Amen.
0: Yankopon to no boasi no nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho. Opese wo fra eye 0244 938 2170244
1: 0244
0: 938

0: oni ni kunu o kanyamsem bebia oni ni kunu te hosa de bia osori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esi dan omutim ifie nenim eho na deeper life ye ye anka fu a yenso ye wodan ho nti ni america no minim ni america ti oka kire ni se edan fofra wo ye no omie nkompo no nkohwe bebia adwuma na dro se a ye ka heavy asma wo se dai se basse wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a de be kan fa ho bia ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heavy a ubebu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osmafo paul kai no philippians chapter 3 flipo fogma no itimiensa ye kan every enken free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no kristo ntimi bunisa de hwere nanso ampara midasu mibunu menyina de hwere mawura de kristo yesu huna ebroso no nti ntina mehwere no ma ni nyina na mibunisa sum na so ade de kristo ayememfaso iti uwe omo kachere me mate masofu ni pabe omu koho no omo ye 7. Esu, brother no holiday no ye bompaye, mi bompaye wia na msi no, senye mami ya honki kensi tiese wawua, ose mikochie ni kuno, tuke huu, niye kwa dawinya, kochie, ome kwa enabu siyafonu nina o, emdi gu onsu, hallelujah. Ma ubiya trat, enu ni hiyami wia si bebi ya madro, hiyami biyo se wo, ubinya mkwa. Na ne sister emre bi sister ye wewe ofre ne sister ma me kenya me asem kire me kwa na sister no fi obo ene bai otini su sa na me she ni nkran se se obi kwa bro kire ye nsu ye ni agi ti se obi kwa heavy asusu tini su yo ai ni kunu abusiafo yin edi ni ho ada se se onya heavy ko are na otini su sa o ka kire ne se ne sister so onko deeper life ene wa show me se oko deeper life aso obo. Na ebinu mu nyamfa so wode tra ho se na tie na wusu guti se dabu dabu a wato osuom na dabu be kwa ni egusu odo be wo se heavy kuna hair so so ko adofu no de to aye asem no so this is the wonders of God's grace nyankopon na dom nwanwa so no ni ahwe the gospel of God's grace na ochi ba ko no onyankopon adom asempa ene ni aye hwe no se godliness through God's grace. Nye misu a enem nyankopon adom so ba. Babu mayeti a sese nyankopon bo nipa te se ni seso. Ebre nyankopon bo wiase no twene ni twere Yesu no twene ni twere honhon kronkron. Eno kache o se mumma ye nyo onipa se yen seso. Eni yen su bain so.
1: Amen.
0: Ebre nyankopon di ni su ewura ye mo no. Eno bonsam ba da mo nche no kache ze nyame wonye correct kra. Diana osi ni bio no hona power no nyina ahye udi bia ba ese nyame nye se wotete nche se o hye nyame ase ubeye te se nyame no amu no bonsam tie mi adam tie bonsam na ewiewie ni pa basa nti nyame su no efriye mu odo a ewo nyame mu no eni ni pa mu bio aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye eni niema papa e wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni ni pa mu bio eni je asumje abojo chire ayemoye papa ye jidie ojo ni daho eni ni pa mu bio sise di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dedi pefe jwama mo yifin ya huhwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufu apreapre kunsu kunsu papa mu ni tan sabra go boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enonko ana abeshe ni pom ne yakopon si dabi besuma yesu amna bewi ase se ne beya ne mfunu abonsam dia she ni pom beyi ni nyina efiro no di nyame ahye ni pa koma mu bio hallelujah. Neno na Bible se enamadumo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshishe wu. Adum, adia, wu tumi mfa wa huo denye. Ni nyamia bo umuwa beya mao. Adum, bebiye wu ni huwe ni daso, nwenye ni daso. Adum, adia wu tumi mfa sikanto. Mfata umpo, ni nyankupo diya cheo.

sasa siya amani hunune o hao uwoni ya dieni kane musuyo nyina weina kayembra heavy metna ho afibo. Se ebase uhu se o maybe o hwa ye friend heaven na upe se uko hwa enyi udru hwa nyese bia uko akwa tina ho afipe debi enenye mfia pima na apipipim eye afibo millions and trillions of years na utihode bia na weni aje e o homa nkrofua o masakra o majwini ati o hwafi boni nyina ho na omu di Kristo echi ewiew anajo emrepamu omreboni mo omu di nechi omu na omu kwa kotina heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito iti mienu chemudu miensa ene edunai oka efi nchemudu bakuna osi nyankupa aduma wadi osi ni nyankupa aduma edi enkwajie ebame nipe nyina no eyi ne ho eyeni yen se ya pamu subo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese eni ya jinkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman emayen no agye free mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern. Praise the Lord. If we ask we enyemre so wo adwuma mu we si agina se obeye ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban o ye manyame dachi nyame ani mu na okɔ gyina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwuma se wiawei sesa we ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpe dodo wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so ofri akwam nti wo mo hyase hwehwe ne nkrata mu ne sikasem ne bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you say na ope heavy ako mamiti emi oho na o chese Yesu beba be father ko heaven eti we nyamfum so bi amfa Daniel ho na omu se akwa we de ne dwuma mu nkuntebuo de ye twe mutaya ye nya mfum so bi emfre ne ho ne mom ye ne nyame som omie hwe kwan e befa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne free ho na emu ada ho free leeway na de o peso ye bi a ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e ko su dan no atoka mampena ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen ko so ti ho mo ye na om so okay se se ye pese ye hye wo hine ni mo nyam obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu ye na omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni munyam himfo no so de ho ye si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine ni patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel en omu born ho pobone ohine ehu so nyame hu ne. Praise the Lord. Eti Daniel nso e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon. Praise the Lord.
Iti Daniel and Fanny Brian show him in what in the rain in I show Yankupon will praise the Lord. Me mamia would tear, maybe papa would tear me, minia would tear, menfa would rain, shiny pebbiemo, and I may ban o PhD. Ye denya mias is so in your PhD, menfa rain shinemo. Me ban ye professor, a ye pa professor for su, menfa rain shinemo. Menfa o re and share o bow o wa baimwa on the sicking in a sin and I so far we re share on Yankupon. If so do re shiny pomwa, that chain on sabesi form. Diabe buaka will say mo. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wanyedai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wirefrade nyame de ne wiremfiade da ti Daniel odene wire ehye ni yankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frane Daniel emrana ye shishe ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantoni mpoma mu wantoni punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel e frimu wanyedeyi onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mwa ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nuni mse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jetebu. Babu maye tia se se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no hini koda ye no ntumi anda bible se wa amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de nso wo nim se dane nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim se ye nyankopon ye som no no obetumi ayi ye the sa amane sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene nipa pa omo ye nim difo ni esikafo ni akesifo ye no omo koto abosom omo bo ti wiase kakraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwawai Eti ohine no eko esori no petututu eno dimri kaso okọ ewa ko hwese Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no no tiemu eno frese Daniel Yankopon tiasefo na ko a wo Yankopon a wo som no dada no otumi abeyi wana ene Daniel ekasai no se ohine nyankwada praise the Lord Ne nkrofu pi se omo ye Christofo omo pe heaven akọ oni mo mpaa omo bo senke ne Christofo ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka Oh, he need busy off for. What behind no pay? A kunkuma boon kun. A grand damn paisy would trim. Can pay a cacrophone be borrowed. But I'm for sure, Babu Muye. But Daniel Nyankupo and Yami or your cron cron on free kunkuma boni a grand as in kunipa. It was seen a nyankwada. Nanania, oh, yeah, in echi. Mini boni bia o makuma mutu. What am I making car on trail? Daniel, it is here. Echemu edionu baako no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada
Minyan kupwa smani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jwe mboni ishe makume mwa, kenya mi bieni wabe ma, obofu wabe mwe mwe jatanu ama mida. Sami bom paye se kukuma bom kumnana, ekenya mi suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire ni entie nyami ma obofu frisro, ebi mwe mwe jatana no. Se ya ekwai nani efasu kwa heaven, akume mutie, akuma boni bienim. Ose, wanyami shi, jatana nyami hui, adentia, isansi wuhumi se, midibim. Edi mi jina heaven's court no. Asasisu court midifo, but heaven's court, I was set free, hallelujah. Midibim, boni bienim imu. Aje boni bie ni makuma mo. Bible osu si enshirani omo makuma mo yedei. Etie. Sankrofo nun kwa nebe hunu nyame. Timi hunu nyame bofo wo. Jete buo buo. Mwe mwe jatana ni si. Ibinu sori ya rie na mniye kwe kupea bambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chini kom. Ye nyine chini kom. Na uchini koma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uha uha. Yi boni free ho. O se esan se wan hum mi se mi di bim nenim. Na wu o hinen so. Wenimo no. Mi nye boni bia. That's a guarantee. And unu we need that so how would they call heaven why? O se san krofoni ti wan hum se ni e kristo ye dey. E fute. A sofu bin su diyo de omu kan se ni pa diyo ye dey. Un tu min ti wan. Un tu min ye kron kron. Ye wo gana ha boni do si diye. Uye diya ha boni muna obe tona asafu man se sofu preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma un sofu on we Bible mu ye. No un se nyamia o dumo Daniel man itna se wanye boni. Se nyame no ni enene tiye. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch, no trans 300 years, one year bonnie and tea, nyamia, nyami manu sisa ko heaven, no. Who has a Bible movie who say nyameno. Paul say, who say ye see a year who cron cron. And ye Bible cron and yamme cronoa. A detina won't quad yo so ni padio ye deara. Obey a bonnie, they be a woody bonnie. Paul say, Tian cosin ye bonnie na dumono no swana. O see de bida, a bay a day. Nay ye share ye so Damascus quemo. Odi ni moja tie ho e sori de bia ni etibone ho ye ku pipe wa no ye ku praye ho ye ku nchense ho e na wa bo me ba na ye ku aso ye sori so ani aboduku fufu ni e ko si aso dem ni e tonsi ye kanisa ni nyina so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno kan se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto Nyan kupon so. Anfani huan tu o hene so. Anfani huan tu o titrebi so. Anfani huan tu prosi peni so. Soje peni so. Anfani huan tu judge kesebi so. Odine hutu o nyan kupon so. Praise the Lord. O hene kama u yi Daniel. Nenkrofomu tutu Daniel anono. Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omdu omu yire no omu ka ho if you say omu plotu no ka kire ne yire o si eh unsuru dade na ukoye sa wa mana futupa krofom ya mrobre omu ko omu yire hu ana ye chi omu afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ayade be bo obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo no pemunina. Eh jata says onim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu a hosa uhwihu a Daniel ho si papa ni ye holy. Me wini na mo enye ye e bai fonti me wona boy. Se makachiro mi sacred na mi nru baby amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se na mi siwa bi echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko
Wa wusu ni tinam se si wana de wose wo enye ne yetu mu anka koye ache tam se yes bible si de otimi mu no oso che de wo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya mema wo mark yesuma wo ma omo try na ye christo ni na sore na didi bayifo ate me ka chiro se omo de wo se beye hanam wai wo de onam beye ebe hanam ama omo se eti wo se eti ase se se ye ni da super se e pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se na ebe ja bone ye ne de bia wo kwa so su de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho a ho two for en e ko heavy and a co-heaven. Ni bonye phone to mean co-heaven mani nye ye. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. 2 Peter chapter 3, 11 to 14. Pacho, me ma o sofwo, ena da unkanchiro se ni padye wo ye den un to mean nye bon. It's possible. Nyami be to mean abuaw. E yadom, eno nem GD so di GM kwa. E ti se yen mwenye na be se Peter na e kasa no. Inipa bene se se muye wa brabo kron kron ni nyamson pomo. Osha asye no se, adofo, mo ma die biya kwen huntamon. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamon. On pese unipe biya beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakremo. The radi dano be base di uwifo eba. Emu na osuru di kukuru be twemu akro na ewie mu fiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompa ye eniema a emoye ema ye kwamie nsum nyame ye eniema a ema ye kwamie nkwa sori nien hwehwe nyame kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pa mu po si nyamsom pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi o wiase o so mo ani bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho ase mo ho bere no akọ ho ye nka he ho ase mo ho ni omo kan se nyamitrim nya di no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se se de nyamitrim o ye mre e ti we body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem eno mu na osuru be se o ja se na ewie mu fiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osoro foforo ne asase foforo trene etimo e ya trene fo ne kotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie oho a makwan menyame asem nsiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mone aware se ne nyina oba wo sesa mema te sent mani nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wumie de dawon sesi o nye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe omuwe nyame fe krofo me di boni wo wiase a omuda ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no ma ya da jiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne ma moje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye dey emaw enti sa na se wo tena se na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi num kose na musio bi ani ho heaven no musio bi ani ho bio
onyankopon ne eguama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo omoma so na anadwo eniho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon behyre won so na obedi ahene da praise the lord ombedi hine dada iwia se mpo se odi hine na mfa se yentua owu obetu akọ otwe muta ada kro bekọ na bebi aye kọ no ya hinie no eye da owe nche modu nine na ose inshira ni wa wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the lord conform di yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye kachro se peji woni hwe calvary yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi di asumbie chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wodia edi semtia dio no ba kunche mu edio no enson o se na ade hunu biara ani de oye chi wade na odi atro enhye ne mukra ji won awatwere won din ahye egwama no enkwa nguma num no obi a odi tro bia onko heaven se the standard way eto ho anopa ya odi tro kire wukunu odi tro kire wo yire odi tro kire wo ma emma di tro kire o mame no papa so braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heaven maranfo se wan sakra wadwia unya kwan enko heaven mani nye ye da ene ye pese ye ka kire wo se eni da so ho ma bebia eni da so ne vi se kristo minomie nti no behwe ne moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan ye di na pese wo nsu nya kwan ko heaven a adenti na wo mpage wani enhwe calvary na wo ka kire erade se erade humi di bon ye ne mobo se boni wo abrabo mu a ne moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kanchire urade so omo a se ne be a wo mane mfa benkuma na se ni fa for any see heavens why for any see christo so o de wo be ko ho ne me wo wiase a etwetwe ni pe firi nyankopon chen no mo ma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni mu ne ma mu if say se base ye wu ni ekwa yemfa ba ko kra enko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afibo eye heavy anase hell e jina ewu si neno eni se ni ewu tu hu esi hwa ma nyamso papa no ene be kire bebia obetena afibo bebia obia mpese ye bompa ye na uke bi bi kire nyankopon se ne be urade adom se base uwie bibia betumi akase masia mitie mitime urade mi wuna mi nimse heaven ena mekro o nya heaven dia ene mi maudue pa Bia meka near for you, I'm so a kagana heya. Now from my far hunanian sunum, Nanka, who timoda sorry. Now who drew hell, dear, Sanya Menina? Sikanini do say, Lazos and Fansa, one cassa trema, one cassa copuma, or say Fansa bo in sumo. For Jimuana for bedroom, me catrema sooner for see you. Why, impossibility cannot be possible. Would they want Satiano Bonsuna and Jimu Wunru Honed as Ohana? It may be a sacra wagin one men cost some money. No mu nyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nyume bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edie tiefo nyina ye hye wonse urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase ne ofi na akoma mu sakra na adwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane soso ye tiefo nyina so do dua wo mo pu bone on pu bon sam pu wiase no mbata yesu ho mempae ni se obetwre won di won kwanguma no mo ma wadom no nos ne nye kese wo wonso emfa ho se ne abone si adoso wo gana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara ba matiefo yesu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem erade trom sana jom fri ni nyina emu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244

o se na yenhwe enoma a ohunu nemom yehwe enoma a ohunu if say enoma a ohunu no senche na twem enoma a ohunu na etna hoda tinasema ye kasa fa no se looking at temporal or eternal things say we are see a wo mu enkra ha otie bebia wo a woti mene no ne mi bisa wo ne se die ne ma na wo di wani esi so ene ma etwe mu akọ ana se ne ma entwe mu da everything easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us so wo hwe onipa se ne ye nsu bai ne ye ne ye siti a asase so ne ma enche na etwe mu kọ no enu ne adi ye mre Ya jini ya huo di ye sika ni ye bibia siso. Ni mome nye ma enche muda. Ebe tina hoda ano. Ye tia ni ye refi. Ibi ni ya daji omudi ye tia ukura. Che se ye mre se ye ukura. So obe tina si se utie bibia fa heaven hon. Hell hon. Utie bibia fa yesu hon. Utie bibia fa dam kwa hon. Enipe binu mo fa ni se ye mre se ye. So betna sa ne ma no ho. Nenso osmavo Paul ani ahotiofo mu di nkan ni nyina. Omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwa mu akọ ho. Ne mo wudi wani besi niema entwa mu da. Bise niema yedi ani hune wasase so no. Brofo kasem no Bible kire se eye worthless. Enya ade a ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda no efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hum mobo. Na wade enidro esra weniso, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adie no. Yenhwe edi semti miensa enkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nye we ye ye wie nye we ye wie ti honhom nie ma nya ade ane ho hia won ti asema yesu ka kire omo edi semti miensa efi nche mu dunan no asafo bakon ye frɛ no Laodicea asafo osina Laodicea asafo mu bofo no twerɔ koma ne se Sena ami odansefo a osese wo jinu die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfiti ase no se minnim nyuma se waye nyunu wo ye nyunu ena wo nye hie se nka wo ye nyuna na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu baako na omomfom so okese ni se omuhye ase na nne ma ekoyie pa omuji heavy di omuji healthy omuji di say yesu san ba bio it omun komodi ni bibia ohia oso do ho ma urade na akakra bi na urade abo sisi oho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na omo ye dey eno omo ye na bibia na omukro no wono na sika dwuma kese oho pa no bon sama on peni peyi on pa gidifo ye na dan kakran no do adwe ko si sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni eme fa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam niema wasiesi no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane ye de bakro na eniema e do bekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkru ye no wunim ho maache eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho Mi hiyashi na uni muse wa wuni omani hunufu. Ah, papano wazika wa banki po uja wa yamani hununi. Papano o wakabe bro uja, nyanu huwa 70 acre. Papano ni manyina wa bro chile busumi biomu de thousands of dollars.

pai radi pai da was se nenso di aba wasem ho bom pai se brae be king kai na yesuani e chirechire mu radi mai honhom ntiasie wo yesu kristo di mo bom pai so bibiara obonsam edi sohwe amena tofom una mu asem so be man so ejina ne na yesu bi wo yesu di mo radi me da was wo yesu di mo na be bom pai amen adofo no ye hye adesua bi ase Adesuano, edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam edi wota eni sohwe eba wo so a enya dia obebre ujidi ase da. Obe jina ho ama Awurade se ni Shadrach, Meshach, ni Abednego omujina ho ma Awurade. Oma wu konfrenhyia bebre pimpim so ondin edasu daya no. Ribia, ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kawo mu hwanse. Mebu semti ba kon, ichimo edu. Ose meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Meba, se ni bonye fo jiji wa, mempene. Inyina ye nim, se eja, anase ene biara. E na se die, se wo tren tren ni mba ufie. Se ni esticha fonsu tren tren. Nkodano ewu sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa dia wofo no nyina no omompesa akola no ko amane ebie mu ti omukan kiro kwesi fanansi ha fanansi ha ajua fanansi ha fanansi ha enu na bible nso kan kire ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno do wa hye yensa koko bubi wo ho a wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se me ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio nti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ni eko heaven no no yo srabo fo ayamfa dotia mo no ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wo no bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan a ebeba otansu so ebeba na ni nyina mo no emre uchi dia se ta Chine pinti ma erade. Chine pinti ma erade. Se ni ebe ya, yankupon eni bechi, obitumiduwe chapua. Ohuma kuwa job. Asasi so otini cheni penina. Nabon sa mse, hee, wayanu wayeni sa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni kwenzu job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no. Siye ye awufo unhumu ye nfese enipa umasakra umajwia umye nyanko ponkro fono umbe chwa umuwe fiboni biyahu ye nfye imibusem itina inche mudu nai kusidu nsiano imibusem itina inche mudu nai enko abonefo kwa imu na enfa inipa bone kwa iso kwetino ensine mfaso emani osi ensine mfaso mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de osi boni nko na medie obi a ogina ho menyame mempe eye mehi eye metai me ya ase nipa kro be hwe ase ti se unimu weya ube ya wajwe se enye mekosu abrabu mwe chinchwa wenemu na maye mre minkwa sorry minkinkan bible minye se ninyina wukase ye kwa onsa mo techre opeso kukano huo jemu